Adehye ma mu nyina kye eda mase anopa ise fidie no da sempa 94.7 FM so. Ebra son ye de kukrantwe me dwuma die ene ebra free sabre kopim se no ngotwe ebebo. Ene so domfo ne dom ye ne anana kan no ye dru ayehun boso me ne toso edumi ensa. Afimpinu ene aduonu nsiamu ene ye woi. Se se ya dia china hwe nipa omo aye o madwen se matches no be hwe ni nyina besi wo tena ho na wa no wo hwa na dia china hwe na nimu atim se bere wo so se ebe yo no be nya bia kanti abusu ya ne wo mu a ne se world cup no country se call ye Ghana nyame adom yakwa ko wura mu ni ebubo ba ni ne ekoso nyina ne wo mu ni se performance a ye de beba ne no wo ho no performance no wo ho se ye bebo ye ho moden se de ne besi bania ye wo ho ne se aman a e qualify ye to go to the World Cup 2026 no se ye twro abakose ye twro wo history mu se countries a e ko bi a Ghana yeso ye din beba mu se the Ghana Blasters e ko represent ye e wo the 2026 World Cup ye ko so no emu ene yi abusuya nkoma ye betwetwe World Cup no mu ensem ebebe ma fi se ye die nim se players a FIFA ka se ye mfa wodin emra ye number wo se ye de eba ye de the number of players a ye gidi ye se we mu ne betumi aboa ye wo World Cup no ye de number na ko ye didin aka ho omo a che se nka ebesi aka ye first match e be ko su kwada players a ye de wo si aka ni nyina bibia che se lineup ni bibia ye ready eti se Canada manom penimfo kase players a ye nim se ye ka players a omu gina mu ma Ghana che se wo ye strong ba ko se Canada man kase da bi ye ntimi issue visa emma pate na reason no anko yese ebi a o bibi foforo bi e nti nemom yese kwadu ayede abonwo kwadu ede abono ewo englesi mamu uk se chese monato charge ya chese eye kwadu enna me ken se charge ana se kwadu ne ede abo se yese wa yese kwoto no kura ni asem no enwie ye kwoto no ye ni asem no nwie ye enka se ebi a wadi fo eti ye kwadu ede abo wo ne se wuntumi nwura wo man bia mu ana se amanya ye us ana se bia uk man ye ne wo yo wo ayonkofa no sa aman no wuntumi nwura bi mu conclusion bia ma sa eti se ne ye beche se based on charges a ye de at bo Thomas patenti ye beka se ye mani nwura mu ewo Canada manu emu a abusua ehwehwe aso kakra ye a chese o mani mpanimfo ne otie minister mi ate ase se mpanimfo besan asisu bie mu on besan awura mu bie na ne wose ye ne mpanimfo twetwe nkomo ne se eye aroyafo se eye wonumu a eba amanya man kita hudie mu a wakwada wose ye ne wo twetwe nkomo na ye hwe because efa pate hu ono ensem aba ewo ni din ebeto odwa na obeko bie hu beginning ye ne ye tete ye ne sa na England fo kra se edru se da wo mo ne ye ewo match players ni nyina jina ye o masi ne se edru pate so o mo nche apate ensem bebre ye na yate media na nka minim sa royal for bro for mo kase until proving guilty no ye ntumi nka se nipa no odi for se ye mfa ni nyina mra no se ye pepepe yonti ye nhwehwe nipa no asemu ye ni asem no ne ehu no kora ye wo ne agina so eno ne agina so ne take the final decision se ye hwehwe mu no ebia pate wafom wei wafom eti se obi agina so take decision se country ana se obi an individual bi kura se esan we ya wo ye ye nti me de ebia me twome ho ana te se ye nya individual po a country se me take decision based on charges a ye de abo wo amchia ene wo se ye kom na Ghana Blasters mantie no amaka no munyire mo ho pa na mo mo pa
na monhye pa na ese sa sem hunu ye koso nyina ese ye ye ni femfiri ohwe team sa di kan abone dia na chese ebi hu adin che ebi ahumachin omo a enya adaje omani eboa omo mo mutimtina se ehwe ebi USA and Paraguay de no sunsanso aba ti uhia US for e kame ensa omo she 91 fompo omo she 4 ti ebusia nkakra minim se wukwada na eden a ebedu kwada na eden a ebedu ye first match no ye wukwada eti edru ho no mo a na ya hwe na ebeko be free sabi ye koso se na minister ya wo yes woda sports ministry ya no e dia tudwa se mpanimfo besan akomu a eti ye hwe se free ene wukoi ekwa se visa no a patensa anka no sa pb wo ho bibi wo ho no mo betumi aye ama ensachaye bi aba anko ba ne sa so dia ne na se yo ya no abusia no achi no unim se e free ban na watwe mi na watwe twa mo se ye hyeda dedicate kukrantumi dwumadie fo se ye behwe sa asuo ye a egiri e fo manfo ne nipa bebre wo ho no mo a baabi a otu firiye no okoye omomaye baabi a omsesa wo niema koye no omomaye na wuntumi sokora ansa ankonkotena ho no mo wa abranhuo no sesa weekend de drew weekend ana metio fo no ameate na anopai sei omche se nsuo no ebeto anopai anopai e wo muo ya no nsuo no animu ne gina mu a eti se weekend ye be gina mu a na ewose baabi a wotie no ena wohwe wo huso eyi eti abusua ene yebehwe nsuo no so ehonsem baabi a akosi ene ne empenfo atumi